0: Ali kako sviraš i ko Crosby pjevaš, sviraš to pjeva njoj, da ništa vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Why play jigger bugi?